0: Jeg har vært hos legen og tatt en fullstendig helsesjekk.
1: Ja, etter at vi ble veldig bekymret for deg, fordi du så anemisk og sliten ut.
0: Ja, takk. Takk for den.
1: Det er bare hyggelig.
0: Så jeg var ganske stresset egentlig for de resultatene.
2: Litt ja, for du har jo tidligere nevnt at tidligere blodprøver viser at du ikke har D-vitamin eller B12.
0: Stemmer. Ja. Det var på null, på en altså, måte.
1: Det er ikke mangel, det er bare, det er ingenting.
0: Det er ingenting. Ja. Så jeg grua meg sånn ordentlig til å åpne disse prøvesvarene. Men jeg gjorde det i går, når jeg var litt fyllesjuk.
1: Bra.
0: For da tar jeg alt med en klippesalt, eller kanskje ikke klippesalt. Jeg tar det med humor.
1: Jeg er kort vei til alkoholen igjen.
0: Ja. Men jeg er altså så positivt overrasket.
1: For?
0: Altså, jeg får karakter A jeg, over hele linja, bortsett fra på ett sted.
1: Er det sånn,
2: karakter A? Altså,
1: er det sånn man gir tilbakemelding på blodprøver? A?
2: Er A det beste?
0: Altså, jeg skjønte jo ingenting, så jeg bare limte alt sammen inn i ChatGPT,
1: ja.
0: Og ba meg liksom... Gi meg en sånn, forklare meg dette som at jeg 12 år gammel.
1: Smart.
0: Ja. Mm. Og da sier de at jeg har rett og slett blodprosent A, jern A, nyrer A, blodsukker A, stoffskifte A, lever B+. Ja.
1: Så du kan ikke skylle på noe annet enn deg selv?
0: Vitaminer også var B.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja.
2: Men B, hvis det er en 5, det er jo dritbra.
1: Det er kjempebra, herregud, du er jo topp. Hvorfor er du så
0: anemisk? Jeg er helt innenfor referanseområdet. Alt ser bra ut, bortsett fra lever, altså. Lever.
1: Det var ikke så overraskende. Du er jo en svamp når det kommer til pils og god stemning.
0: Stemmer, og jeg tok også disse blodprøvene rett etter Trondheim.
1: Ja, ja, ja, slutt. Ja, du kan ta de når som helst, Lotte. Etter Trondheim, etter i dag, altså det kommer til å være like uansett.
0: Ja, men det sto også at jeg burde ta en oppfølging, ja, av dette her, fordi...
1: Ja, så A er ikke så bra.
0: Tydeligvis ikke.
1: Altså, du har lurt oss å tro at A er kjempebra, men egentlig så må du komme deg til legen. A kan være laveste nivå.
0: Det eneste som på en måte var litt problematisk her, var flere hvite blodceller enn vanlig. Okay. Og de er på en måte kroppens soldater. De da kjemper mot bakterier, virus og andre ting som ikke skal være der. Der er normalen på en måte 10. Min var 15,7.
1: Så du har for mange soldater?
0: Ja, for mange. Så...
1: Er ikke det bra? Det
0: er
1: bra da?
0: Nei, for da er det, betyr
1: si
0: det
1: enten Russland, at... Si det til Russland da, de mangler jo veldig mange.
0: Det betyr at jeg enten er syk, har vært syk lenge, eller at jeg har en eller annen infeksjon.
1: Nei, nå skal du dø. Ja, ja. Ja. Nei, men vet du hva? Takk for alt, Lotte. Kom deg til legen, finn ut av hvorfor du har for mange soldater.
0: Ja, men bør du ikke ringe meg, ja? Og forklare meg disse tallene? Det står jo ingenting der. Jeg har jo søkt på ChatGPT.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen.

0: stjerne. Lille Tius på 10 år.
1: Hvem er han, og hva har han gjort?
0: Han er fra Drammen, skal jeg si det.
1: Ja, gratulerer til Drammen da.
0: Takk, Nepo Baby. Ja. Ja, det vil jeg si. Han er jo sønn til Kent i Donkey Boy.
1: Men hvorfor har han blitt superstjerne?
0: Fordi han opptredde med Katy Perry på åpningskampen i USA.
1: I VM?
0: I VM.
1: Ja, det er topp. Ja.
0: Altså, det folk kanskje ikke vet er at det er 10 år gamle Tius som inspirerte hele låta.
1: Til Katy Perry?
0: Ja, denne låta som heter Wonder, som han da sang. Han spilte inn da dette verset som vi hører han synge, og så hørte Katy Perry det og lagde hele låta rundt stemmen hans og det. De linjene da.
2: Okay. Hvordan hører, fordi han var vist 5 år når han gjorde dette, hvordan hører Katy Perry, en norsk 5-åring, synge en strofe han sang?
0: Jeg regner vel med at det har noe med faren å gjøre.
1: TikTok.
2: Men Kent Sundberg kan vel ikke bare maile Katy Perry sånn,
1: This is my son.
0: Men jobber han i Stargate, eller? For det var via det hun på en måte hørte det.
1: Jeg vet ikke, men jeg har funnet litt lyd da, for de som ikke har fått med seg det norske tiende som synger borti der. Ja. Her er han altså på en av verdens største scener med Katy Perry og synger denne låta. Han synger jo som et barn.
2: Han synger jo som en Donkey Boy.
1: Ja, det gjør det.
0: Jeg så dette klippet for første gangen. Jeg var litt bakfull.
1: Nei, ikke du vel. Bakfull du, Lotte.
0: Aldri. Altså, jeg gråt så mye. Jeg ble så rørt.
1: Gråt nettopp, ja.
0: Det er så indelig, nydelig stemme.
2: Ja. Altså, veldig søt. Altså, vi har en stjerne født, eller?
1: En stjerne er født.
0: Er fra Drammen?
1: Det eneste spørsmålet jeg ikke har fått stilt og besvart i denne samtalen nå, det er, hvorfor ser Katy Perry 5-åringer på TikTok?
2: Nei, det skjønner ikke jeg.
1: Nå skal ikke jeg starte en konspirasjonsteori, men jeg tror ikke den blir pen. Det tror jeg ikke. Hvorfor Katy Perry ser du norske 5-åringer på TikTok?
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: I helgen så tikket inn en melding til meg hvor det står fra Marte Brattberg. Hei!
1: Å nei!
0: Du, det en ting jeg må ta opp med deg. Og så begynte jeg å tenke på, hva det hun kan ta opp med meg? La la la la la, vi har jo ikke så mange ting på, altså vi skal snart ut i ferie. Men det to avtaler vi har før vi skal ut i ferie da. Det er jo ikke de hun skal ta opp liksom. Det at jeg har brukt 20 000 kroner på et bord for å se Norge Frankrike som du presset meg til å kjøpe når de ble lagt
1: jeg
0: ut.
1: Jeg presset deg ikke til det.
0: De ble lagt ut, vi var sammen, du sa kjøp det bordet, det fikser vi, det kommer til å bli dritgøy, vi skal ha det bordet.
1: Det fikser
0: vi. Så jeg brukte 20 000 kroner på det bordet da.
1: Ja.
0: Og vi har 10 plasser på det bordet, og så her da så sendte jeg en melding hvor jeg sa sånn, hei, jeg har fylt opp mine plasser, hvem det du skal ha med deg? Og da fikk jeg tilbake, hei, jeg ditcher deg til fordel for et annet bord, jeg.
1: Nei, Marte. Nei, nei, nei, nei, nei. Ja, men nei.
0: Men ja.
1: Men ja, men
0: jeg. Og vi har gledet oss, vi har snakket om det bordet så lenge.
1: Ja, ja, ja, men
0: hver dag har vi snakket om det bordet.
1: Ja, men jeg ditcher deg ikke ut av det blå.
0: Nei.
1: Jeg kontraktsbundet til et annet bord. Det sant?
0: Ja, du har kontraktsbundet meg i rassøl.
1: Det sant?
0: Ok, det var,
1: jeg må dit.
0: Og den kontrakten bare dukket opp sånn plutselig?
1: Nei, jeg har visst en stund. Liv da, Marte! Ikke så lenge.
0: Fordi
1: jeg tenkte å ta det opp på fredag og på jobb.
0: For dette er ikke det eneste bordet vi har. Jeg har også brukt 10 000 kroner av...
1: Da kan jeg.
0: Det er Norge-Irak. Da, ja, ja. Da, da har du ikke kontrakt.
1: Nei,
0: for den kontrakten gjelder bare de gøye kampene.
1: Ja, det gjelder den ene og åpningskampen og Norge-Frankrike.
0: Nettopp, ja.
1: Men Irak, det er jo meg. Det blir gøy.
0: Den er klokka 12 på Ullevål på matta.
1: Og det blir gøy.
0: På en tirsdag.
1: Ja. Klart det blir gøy.
0: Norge-Frankrike, den er klokka 9 på en fredag.
1: Ja. Nei, men jeg vil jo helst være med deg da.
0: Ja, skjønner det. Har du...
1: Nei, men fordi jeg jobber med et...
0: 20 000 kroner kastet deg med det bordet. 20 000.
1: Men vi ordner jo det her. Dette skal vi ordne.
0: Det skal ikke du tenke på, Marte. Det skal ikke... Jeg tror ikke du skal tenke noe mer på det bordet igjen. Sånn, ferdig med det bordet for deg.
1: Ser du øya dine, du er irr?
0: Om jeg er irr!
1: Jeg liker ikke dette her. Jeg liker ikke at mamma bare krangler.
0: Hun har visst det lenge etter det. Og så får jeg beskjed sånn klokka 1 på natta på en lørdag.
1: Jeg fikk ikke sove.
0: Nei, du har drita fullt.
1: Det var ikke. Dårlig samvittighet, Tara.
0: Fy faen, Marte.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: så er det jo Marte Brattberg som har fun facten, men siden hun er litt forsinket, så blir det meg.
1: Å nei!
0: Er du klar?
1: Jeg mener, å ja!
0: Ja! Altså, den kinesiske mur, den er lang, det vet vi.
1: Ja.
0: Men hvor lang tid ville det tatt å gå over den kinesiske mur, spør du? Spør du?
1: Ja, jeg spør om det.
0: Hvor lang tid hadde det gått?
1: Hvor lang tid hadde det gått å gå over den kinesiske mur?
0: Der spør du. Og svaret er at det hadde tatt deg 18 måneder å gå over den kinesiske mur fra start til slutt. 18 måneder!
1: Og enda lenger for min del, tror jeg.
0: Ja, for du har bitte små bein.
1: Ja.
0: Altså, du hadde brukt en gode 24 måneder, du. Jeg er helt sikker på.
1: Og såpass,
0: ja. Ja, ja, dårlig form her også, ikke sant? Men er ikke det helt sinnssykt?
1: Det er helt sinnssykt.
0: Jeg skjønner ikke hvor lang den er.
1: Nei,
0: altså, jeg har ikke begrep på hvor lang den er.
1: Kan ikke den ses fra verdensrommet, ikke det,
0: det
1: greia?
0: Det er visst nok en myte, det.
1: Oh. Mm.
0: Jeg har ikke begrep på hvor lang den er. Det var det Benjamin også sa første gang han møtte min penis. Takk for meg.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: Lisa Halvorsen.
1: Niklas Baarli, du ser ut som en sel når du klapper.
0: Tusen hjertelig takk for det. Kjæresten til Heidi Klum, det kan jeg leve med. La oss prøve oss. Hvem er det som får første spørsmål i dag?
1: I dag så er det VM-quiz, så jeg tenker vi starter med Niklas. Hvilken nasjon har vunnet fotball-VM flest ganger?
0: Er det Tyskland da?
2: Nei.
1: Oi, sorry.
0: Kan du det?
2: Jeg vil ikke gå for Tyskland.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei, nei, jeg...
1: Det er Tyskland du svarer?
0: Jeg, eller, da vil jo kanskje ikke jeg gå for Tyskland heller da. Nei, da går jeg for...
2: jeg vet ikke.
0: Spania da.
1: Du går for Spania. Hva har du lyst til å hette, Marte?
2: Nei, altså, magefølelsen min sier jo Frankrike, England. Jeg går for England.
1: Ja. Svaret er Brasil.
2: Ja, det er Brasil, ja.
1: Og de har vunnet 5 ganger.
2: Jeg var innpå det.
0: Ja, ja, ok.
2: Men jeg var også innpå
0: det. Og det var
2: også,
0: Brasil, da.
2: Italia, ja. Eller Brasil, ikke sant?
0: Jeg bare nevner 5-6 land, men altså, det ene landet ikke nevner. Det er det, ja. Det var neste på tog, jeg skjønner det.
1: Ok, Marte.
2: Ja.
1: Relativt enkelt spørsmål. Her bør du lande det.
2: Ja, vel.
1: Hvilke 3 land møter Norge i gruppespillet i VM 2026?
2: Irak, Senegal og Frankrike.
1: Veldig, veldig bra.
0: Det er jo cirka like vanskelig, de to spørsmålene der.
1: Slapp helt av, Niklas. I hvilken by, Niklas, spiller Norge sin første VM-kamp i 2026? Hvilken by?
0: Ja.
2: Altså, det er 2 alternativer, da.
0: Nei, det er 3, ikke det? Jeg går for, er det Boston, da?
1: Er Boston en by?
0: Ja, det er det vel?
2: Ja, men da er det tydeligvis feil svar da.
1: Ja, men det er i Boston.
0: Er Greensboro? Nei, det er jo ikke.
1: Nesten.
0: Er Greensboro? Er jo,
1: nesten.
2: Det er der de trener hvertfall.
1: What does the...
0: Hæ?
1: What does the...
0: Fox.
1: Kom igjen, du er der nesten.
2: Fox.
0: Fox. Say.
1: Foxborough.
0: Foxborough.
2: Ja, det er sant. Ja, den kjente byen.
0: Men Boston er riktig da,
1: man tror. Boston er riktig.
2: Ja. Jeg synes den er riktig.
1: Ja, du får for den. Ja, jeg skulle bare være enda takk. Mer konkret.
0: Fordi du vil ha en bydel i Boston, det synes jeg er spennende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg
0: takk.
1: Som er quizmaster.
0: Ja, ja, om du er. Og da er neste spørsmål til deg, Marte. Hva slags form har en fotball?
2: Firkant.
1: Så var det så urettferdig, altså.
0: Ja, ok, hva er hennes siste spørsmål da?
1: Jeg har bare 3 i dag.
0: Du har bare 3,
2: ja.
0: Ja. Ja, ja, så
2: gratulerer,
0: ja.
2: Da
0: vant jeg, da. Det er umulig å si, men tusen hjertelig takk.

0: Rattberg, hva skal vi lære i dag?
1: Du, i dag skal vi lære at kakelakker kan leve i en uke uten hode.
0: Det for lenge. Kakelakken er altså så ekkel.
1: Jeg vet det.

0: Og at den kan overleve et, en uke uten hua gjør den bare enda eklere. Og den har fått et enda eklere image etter Men in Black.
1: Ja, det en veldig gammel referanse.
0: Ja, men herregud.
1: Er det mye kakelakker i den, ja?
0: Husker du ikke det, ja?
1: Nei. Åh, oh, så du er traumatisert av den. Ja, fordi det, alle kakelakkene blir til det ene alienen, eller?
0: Ja.
1: Ja, fordi kakelakkene, hvis du lurer på hvordan går dette, spurte dere ikke om. Det er fordi de puster igjen noen små hull i kroppen. Så derfor så opprettholdes grunnleggende funksjoner, da.
0: Ja.
2: Men er det ikke det de som også kan overleve en atomkrig?
0: Ja, det tror jeg sånn, det tror jeg en sånn fun fact som ikke sann, men ja, det, jeg har også hørt det. Det eneste som kommer til å overleve mennesket, det kakelakken.
2: Ja,
0: ja.
1: Ja, de er veldig ekle.
0: Ja, det er veldig ekle. Æsj av meg.
1: Unnskyld meg, jeg var litt æsjefakt i dag. Æsjefakt,
0: ikke gøy. Kanskje stjern i spalten. Æsjefakt. Tusen takk for æsjefakt.
1: Bare hyggelig.

0: Berg.
1: Ok, jeg tenkte at vi skulle gå litt tilbake i tid igjen, dere. Da jeg var en dater, altså før fast forhold.
0: Da madrassen var... Var aktiv.
1: Utslitt. Var jeg en type som ghosta, eller var jeg en sånn helt ærlig type sånn, jeg liker ikke deg, neste.
0: En som tar samtalen, eller en som bare forsvinner?
1: Ja.
0: Ja, det er ikke så godt å si. Du er jo når du først velger å gå til konfrontasjon, så er du jo ganske direkte.
2: Ja, og da, ærlig dame.
0: Da er du rett frem. Det er ikke noe mellom da.
2: Passer ikke på følelsene dine da.
0: Nei, da er det føle hva du føler vil. Her kommer min mening. Men jeg føler at det tar litt tid før du liksom går dit.
2: Kan Martha ha vært sånn? Det er ikke meg, det er deg.
0: Ja, ja. Hei, hei, jeg bare ringer for å si jeg kommer aldri til å møte deg igjen. Fordi jeg synes du er ræva. Så det, takk for oss. Nei, jeg lurer på nok du kanskje må kjenne personen litt for godt før du tør å være helt ærlig. Så jeg går for at du er en ghoster,
2: jeg. Ja, da går jeg for det motsatte. Jeg tror du tok den konfrontasjonen.
1: Ok.
0: Ja, fader, først må jeg gjøre ChatGPT. Ja, ja, ja. Helt på Bertil, er jeg da.
3: Jeg tror du var mer en sånn la ting ebbe ut-type. Ikke en total ghoster, men litt treig på å avslutte. Kanskje du lot meldinger bli liggende, og så forsvant det naturlig. Det så ghosting, litt ghosting da. Light, kanskje.
0: Ghosting det er jo light. Ghosting, da, din forbanna tulling!
2: Nei!
0: Det å la meldingen ligge og ikke svare, er ikke det det som er å ghoste?
2: Å vente litt, det gjør jeg jo.
0: La du ebbe ut, ikke svare det, sånn.
2: Ok, ghost the light. Ja.
0: Ghost the light, hva faen er det? Det er ingenting.
1: Jeg var... 100% en ghost.
0: Selvfølgelig. Selvfølgelig var det.
1: Ja, jeg synes det er så vanskelig å skrive sant.
0: Ja. Du hadde for liten penis. Jeg er såpass. Jeg må ha en 20-30 centimeter. De kaller meg bare det afrikanske porten kaller de meg.
1: Det ble for vanskelig å skrive ut SMS, ikke sant? Kunne blitt brukt mot meg. Ja, ja.

0: riktig god kampdag, venner.
1: Du sitter i fotballdrakta.
0: Det har jeg glemt å nevne. Jeg har tatt på meg min Norgedrakt, jeg. 69 Bårli. Det stemmer. Det synes jeg var gøy da jeg trykket opp drakta. Angrer veldig på det nå. Men det er det morsomste tallet.
1: Ja, det morsomste tallet, ja.
0: Det er det morsomste tallet. 69 Bårli. Så den skal jeg gå med inn i VM da.
1: Ja, herregud. Ja. Snakke... Du synes jo det er litt slitsomt å bli gjenkjent innimellom og sånn. Jeg tror ikke 69 Bårli gjør det jo veldig lett å starte en samtale. Nei, men er det Bårli? Elsker ikke 69, du? Hallo, Bårli?
0: Skal ha stående 69 Bårli.
1: Ja.
0: 3 minutter etter 7, operatøren finnes her på dagen. Vi må snakke litt om kampen i dag. Det er dårlig nyheter, vet du.
1: Hæ?
0: Fra troppen, dårlig nyheter fra troppen.
1: Ja, jeg har sett det, ja. Men gode nyheter fra KrF da. Har du fått med det?
0: Hva? Jeg har aldri sett en god nyhet fra KrF. Jeg har levd i 37 år, jeg enda det gode å se gode nyheter fra KrF.
1: Da må du få med deg denne.
0: Ok, etter Kygo og Ava Max på Energy.

0: whenever, wherever. God morgen, 12.37. Det tirsdag 16. juni, og gjengen samlet I radioen din. Det Marte Brattberg, det Lotte Louise Halvorsen og Niklas Bårli.
1: Nå har godeste Dag Inge Ulstein kommet med en bønn til landets barneskole før Norge skal spille sin første VM-kamp natt til onsdag.
0: Det ikke hans første bønn det, for å si det sånn. Han har fått henne før, han.
1: Første bønn til landets barneskole, kanskje?
0: Ja, det tror jeg heller ikke det.
1: Sikkert ikke. Men det han nå vil da, mine venner, er ikke så dumt, tror jeg.
0: Å nei!
1: Det ikke så mye
0: enig ut fra Dag Inge Ulstein.
1: Ja, det ikke så ofte det kommer ut av den munnen der, sier. Men han vil altså at barna skal få lov til å skulke skolen etter Norges VM-åpning. Det ikke det dumste han har sagt, da?
0: Jeg orker ikke Dag Inge Ulstein, altså. Jeg orker det faen ikke. Men, altså, han livredd for de barna ellers. Altså, det ikke måte på hvor redd han for at barn skal påvirkes av ting og tang. Og det må få guttsel ikke sett regnbueflagg. Da må du holde dem hjemme!
1: Ja.
0: Men hvis det fotball...
1: Da må de også skulke skolen. Hvis det pride-flagg i...
0: Hvis man skal skulke skolen hver gang Dag Inge Ulstein får en følelse eller en bønn, så er barna aldri på skolen, da.
1: Men hvis jeg selv hadde vært 10 år og lest VG, ja, så hadde jeg jo tenkt mamma og pappa stemt på KrF da.
0: Ja, det et kjempebra forslag for å få fremtidige velgere selvfølgelig fra Dag Inge Ulstein.
1: Ja.
0: Ja, sånn sett da, det var ikke dumt.
1: Er det ikke typ ferdig med skolen nå uansett da? Kan ikke bare ta litt fri og... Altså, litt slitne, så barna kan være oppe til midnatt.
0: La unga slippe da. Altså, jeg jo en fyr som ikke fullførte videregående. Jeg fullførte så vidt ungdomsskolen.
1: Se så bra det gikk med deg.
0: Se så bra det gikk med meg. Her sitter jeg, 69 Bolli, i studio her. Jeg mener, nå det fotball-VM. Ja. La barna være. Jeg, vet du, jeg har aldri vært enig med Dag Inge Ulstein. Akkurat da jeg kjenner noe, jeg endrer mening underveis mens
1: jeg
0: snakker.
1: Jeg
0: enig
1: det.
0: Med han.
1: Enig med han, du.
0: Faen, kjenner jeg. Tror jeg på Gud også nå? La meg kjenne etter. La meg kjenne etter.
1: Se lyset!
0: Nei, for faen, det var
1: han! Der Jesus!
0: Nei, tenk det. Nei. Det greit, Dag Inge. La unga være hjemme. Det tross alt VM. Det første kampdag. Det dagen hvor Norge skal møte Irak etter 28 år I mørket.

0: noe. Punkt 2. Familie.
1: Ja, jeg så langt enig med Lars.
0: Ja, ja,
1: skal være helt ærlig.
0: Punkt 3. Samhold.
1: Ja.
2: Ha?
1: Viktig.
0: Punkt 4. Brettspill.
1: Oi. Ja, den synes jeg er vanskelig, altså.
2: Nei, jeg er glad i brettspill.
1: Jeg er veldig glad i brettspill. Ja.
0: Punkt 5. Fra artig Lars.
1: Ja.
0: Punkt 5. Å snakke sammen.
1: Ja, ja. Altså, hvis jeg aldri kan snakke med typen min igjen eller se fotball, så velger jeg jo...
2: Ja, men det er jo ikke enten eller.
0: Punkt 6. Alt annet. Greit. Det var Lars sin liste.
1: Ja.
0: La oss gå til Lena i Sylling med tinfoliehatten og aliens.
1: Ja.
0: Punkt 1, som er gøyere enn fotball. Se gresset gro.
1: Hva for noe?
0: Se gresset gro. Punkt 2.
1: Det er artig svar, da.
0: Husarbeid. Punkt 3.
1: Ja.
0: Male.
1: Ja.
0: Punkt 4.
1: Se maling tørke.
0: Stemmer.
1: Nei!
0: Punkt 5. Fra Lena i Sylte.
1: Sylte?
0: Sylting. Eller hva faen jeg har glemt på?
1: Sylling.
0: Sylling, ja. Det var sånn det var. Sette på klesvask. Punkt 6. Henge opp klesvask. Punkt 7. Brette klesvask. Punkt 8. Vaskehus.
2: Dette ble en julesang.
0: Punkt 9. Ta ut av oppvaskemaskinen. Ja. Og punkt 10.
1: Ta inn i oppvaskemaskinen.
0: Tørkestøv.
1: Tørkestøv. Altså, men altså, Lena er,
0: ikke de,
1: er jo...
0: Er ikke de gøy, alle?
1: Men Lena er jo morsom.
0: Ja, kjempegøy, vet du. Hun er single. Så, I wonder fucking why.
1: Ja, det lurer jeg oss på. Hun er jo konemne til de grader. Hun vil bare være hjemme og vaske, så kan du stikke ut på fotball.
0: Hun har latt seg bli tatt bilde av med tinfoliehatt på, med bøker i hendene og Pokémon-kort. Den er grei. Lurer på hvorfor du er single. Du som er såpass gøy, eller?
1: Niklas.
0: Ja, men kom igjen da. Hvis du har tinfoliehatt ute i Nokia med Pokémon-kort.
1: Har hun ekte tinfoliehatt på?
0: Hun har ekte tinfoliehatt på.
1: Ok, har du laget den selv?
0: Det.
1: Eller får du kjøpt et sted?
0: Jeg vet ikke
1: hvor du får kjøpt. For det trenger
0: faktisk du også. Jeg er i beita for en god tinfoliehatt,
1: ja. Ja, kan snakke litt med aliensene dine.
0: Nei, men jeg sender varme tanker til Sylling og til Drammen, for nå er det tunge tider.

0: fem ord, og så skal jeg eller Marte prøve å matche dine fem ord ved å lese tankene dine. Det hele konkurransen. Du trenger altså ikke være smarte enn å klare å komme på fem ord.
1: Nei, det er ikke så innmari.
0: Og hvis du ikke klarer det, så er du på en måte ikke i stand til å være med på den konkurransen. Burde kanskje søk hjelp.
1: Men da er du kanskje ikke i stand til å stå på morgenen heller, så.
0: Det er nok kanskje ikke det. Har du lyst til å prøve da, å vinne disse 5000 kronene? Vi er veldig stige om dagen. Vi har delt ut penger som hakkamøkk. Sjefen er grå i trynet. Så må du melde deg på. Send oss en sms, energy til 2033, eller gå på energy.no. Jeg har en overskrift til deg, Marte, som du kommer til å bli så lykkelig av den. Og den, jeg blir lykkelig av den selv, da.
1: Ja vel.
0: Glemmer du AirPods'a dine ofte?
1: Ja.
0: Tegn på at du er supersmart.
1: Okay.
0: Står det på overskriften? Jeg må lese saken, men det står det som overskriften.

0: meg, eller? Ja, uten meg, ja. Ok. Ja, ja, greit da.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: 5000 kroner står på spill, og i dag så det Caroline som med oss på telefonen. Hei, hei Caroline.
2: Hallo.
0: Hallo. Du, hvor du bor i landet?
2: Jeg bor i Bergen.
0: I Bergen by. Og hvem vil du spille med i dag, Caroline?
2: I dag vil jeg spille med deg.
0: Boom! Same.
3: All right, ut av studiosjekken. Da skal jeg og Caroline gå gjennom dagens fem ord. Første ord lader.
2: Mobil.
3: Må vel bare være mobil, eller? Eller det kan være mer, for så vidt. DJ?
2: Musikk.
3: Ja, tenkte jeg også. Drivhus?
2: Grønnsaker eller planter.
3: Ja, det er de to jeg også tenkte på. Min første tanke var planter, men så er det vel mest grønnsaker du har inne der, eller?
2: Ja, det er jo det.
3: Det er jo det. Skal vi gå for grønnsaker?
2: Jeg går for grønnsaker.
3: Ja. Ja. Ok, neste ord popcorn.
2: Kino.
3: Herregud, det her... fantasidyr. Det er siste ord.
2: Jeg tenker jo på barn en gang.
3: Barn?
2: Ja.
3: Ja, men
2: det var litt, ja.
3: Ja, men da kan Niklas komme inn. Han ser meg ikke. Han så jo skravlmelen, nissen der. Vet du hva? Jeg kødder ikke når jeg sier. Her lukter det 5000.
0: Nei, sier du det? Lukter det full?
3: Det lukter ful,
0: ja. Ja, fy faen, det er så gøy, ja.
3: Hva enn det betyr?
0: Ja, det betyr.
2: Vi tar med revansj.
0: Vi tar revansj. Ok, Caroline. Alex Warren først nå, så skal jeg gi deg 5000 kroner forhåpentligvis, da. Rett inn på konto etter Carry You Home. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight

0: Her er Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Og nå skal vi lære å bli rike.
1: Ja, ta notater.
0: Ja, gjør det.
2: Jeg sitter klar, jeg.
1: Jeg leser om Morten, 39 år, som har tjent 1,3 millioner på å leie ut egne ting.
0: Leie ut egne ting?
1: Ja.
0: Altså, som gressklipper liksom?
1: Ja, ved å leie ting han allerede eier. Sykkel, bil, gressklipper.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Hvor er det leier ut det da?
1: Det har jeg ikke fått med. Men det er jo ikke så vanskelig. Det kan du gjøre på Finn og sånn.
0: Oh ja, kan du det?
1: Og så er det vel noen som heter, hva heter det?
2: Tice?
1: Hyglo, eller noe sånt.
0: Hyglo?
1: Jeg tror det. Jeg har lånt
0: Prosit.
1: Skjøyter der en gang. Men ok, fordi det han da har gjort da, er jo gjort dette, ja. Og så har han investert de pengene. Og nå har han en aksjeportefølje på 27 millioner kroner.
0: Nei, må du gi deg.
1: Oh, fy faen. 27 millioner kroner!
0: 27 millioner?
1: Ja.
0: Hva? Hæ? Leie ut sykkelen sin?
1: Nei, han tok pengene. De 1,3 millioner.
0: Jeg skjønner det, men det startet med å leie ut sykkelen sin.
1: Ja. Og ja, nå har han en aksjeportefølje på 27 millioner kroner.
0: Det er her jeg skjønner at jeg aldri kommer til å bli rik.
1: Nei.
0: Fordi jeg har en bod full av dritt som jeg aner ikke hva som er der nede gang.
1: Nei.
0: Altså det er pappesker fra, ikke forrige leilighet, leiligheten før der og leiligheten før der.
1: Ja.
0: Så jeg fortalte at jeg ikke har pakket ut, som jeg sikkert kunne leid ut da. Jeg kunne sikkert vært en milliardær,
1: jeg. Ja. Kanskje.
0: Hadde jeg vært som Morten, ja. Hadde jeg hatt litt omløp i huet. Men her, ja, nei.
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: Er du lat?
0: Ja.
1: Ja. Er du dum?
0: Og kommer jeg til å, ja. Og kommer jeg til å ta lærdom av dette? Kommer jeg til nå til å gå ned i boden, se hva jeg har og begynne å leie ut ting?
1: Nei. Nei. Jeg har jo en mann som har kjøpt seg henger.
2: Ja,
0: det er voksen til.
1: Ja. Og mannen, jeg har aldri sett mannen stoltere, skal du vite.
0: Hvorfor skal dere ha henger?
1: Ja, det sa jeg også. Jeg sa nei, nei, nei.
0: Hva skal du med henger?
1: Og så var jeg borte en helg, så ringer han meg på FaceTime. Jeg har aldri sett mannen blir det. Se hva jeg har kjøpt. En jævla henger.
0: Men hva skal dere med
1: det? Altså, vi har jo hage da. Vi må jo...
0: Men kan dere låne jo henger gratis på alle Circle K i hele verden, eller? Det er gratis låne henger overalt. IKEA er gratis. Circle K er gratis.
1: Ja. Nei, men vi har i hvert fall egen
0: henger. Ja, så du kan ikke leie ut heller.
1: Og den skal vi nå leie ut! Og det er ikke gratis. Ikke gratis. Jeg sendte han melding i går kveld. Nå kan du leie ut hengeren din, så sendte jeg bare saken av Morten.
0: Ja, da kommer han til å sende tilbake. Leie gratis henger på Circle K. Det var kjempekjøp. Hverken du, jeg eller du, Halvorsen, kommer til å bli rike sånn som Morten.
1: Nei.
0: Jeg hyller deg, Morten. Ta ja. Hatten, bøy meg i støvet. For en mann, ja. Snakk om å bare provide for familien.
1: Ja.
0: Ikke sant? Her sitter jeg med boden full av dritt. Du har en mann som kjøper henger.
1: Ja.
0: Morten, han ordner ting,
1: ja.

0: det her i Energy-morgen med Barli Bratberg og Halvorsen. Du fortalte nettopp om Morten, Marte, som hadde begynt å leie ut tingene sine, og nå sitter på 28 millioner kroner i en aksjeportefølje etter at han leide ut ting, da, og så begynte ballen å rulle.
1: Ja.
0: Og så begynte jeg å tenke på mitt eget liv, som så jeg meg selv litt utenifra her nå, og det var litt vondt. Fordi nå har jeg da i 3 måneder visst at jeg skal stå stand-up på lørdag. På det norske teatret skal jeg stå stand-up i et kvarter,
1: ja.
0: Mellom masse ekte komikere.
1: Ja.
0: Og i 3 måneder har jeg tenkt, nå må du begynne å skrive på vitser, Niklas.
1: Ja, du har ikke begynt å gjøre det.
0: Ikke en linje har jeg skrevet.
2: Å, herregud.
1: Men det går bra, du et geni. Bare
0: tusen
1: vær deg
0: selv,
1: ta 2 øl og ingen ADHD-medisin, og så kan du bare snakke om hva som helst.
0: Jeg setter kjempepris på det, fordi i det jeg satt og tenkte dette da, så så jeg meg selv utenfra. Du har fortsatt ikke skrevet en eneste linje på det, så ser jeg bare på hva jeg har på meg.
1: Ja.
0: Her sitter jeg, og det ser jo ikke du som jeg ser og hører på radio, men her sitter jeg altså i en Norge-drakt, og det greit nok fordi Norge spiller jo i dag.
1: Mm.
0: Men på den så det altså tallet 69 Bårli.
1: Ja, for det har du bestilt.
0: Ja. Sånn fin jeg. Jeg så langt unna Morten, som det mulig å komme. Der sitter en mann med 28 millioner kroner på bok fordi han begynte å leie ut sykkelen sin og sånn.
1: Mm.
0: Her sitter en fyr som skal stå foran 700 mennesker uten en eneste vits i Norge-drakt med 69 Bårli. På.
2: Kostet det ekstra for å trykke på?
0: Absolutt!
1: Ja, ja, ja, ja. Ikke glem at du for et par år siden kjøpte proft lydanlegg for 100 000 kroner, som verken har blitt brukt eller av deg selv eller leid ut en gang, som står i kjelleren din, som du også, nei, står ikke i kjelleren din, står på et lager du betaler 2000 kroner i måneden for. Altså,
0: du tenker på Bårli lyd og lys?
1: Faen!
0: Altså, går det an å komme lenger unna Morten da?
1: Jeg vet ikke om det går.
0: Det tror jeg faktisk ikke er mulig. Ikke. Så vit det, du som hører på Energy, at
1: uansett... Ta en utdannelse.
0: Ja, ta utredning før det er for sent. Ta utdannelse. Og lytt til Morten, ikke Bårli. Det må være regelen i livet ditt, altså. Fordi hvis ikke går det alt, så til helvete. God morgen.

0: Jack Style og John. Du hørte Turn the Lights Off her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og vi jo forskjellige, vi mennesker. Det merker jeg når jeg leser nyheten om den nye toglinja fra Oslo til blant annet Malmö, som har åpnet da. Snelltoget har åpnet.
1: Nei, heter det Snelltoget?
0: Ja, Snelltoget. Så du kan ta Snelltoget direkte til Malmö.
1: Betyr det Snilltog eller Snelltog?
0: Spør ikke meg, jeg ikke svensk. Men... Det jeg reagerer på er denne jubelen over at man nå kan ta snelltoget til Malmö. Den er grei nok på en måte, fordi Malmö er rett etter Göteborg, så det tar ikke så lang tid. Men det man jubler for, det er at man snart kan ta toget fra Oslo til Berlin.
1: Oi!
0: Ja.
1: Gøy!
0: På gøy! 15 timer!
1: 15 timer,
0: ja! I stedet for 1,5 time med fly.
1: Ja, men da kan du se en film, og så kan du sove, og så er du i Berlin.
0: Hvor lang film tror du, hvor lenge tror du den film var?
1: Nei, ok.
0: Det er lengre enn flyet til LA, altså.
1: Yes, ok, hør nå. Jeg spiser middag, setter meg på toget, ser en film, og så sover jeg 8 timer. Og så ser jeg...
0: Er det fortsatt en haug med timer?
1: Og så steller jeg meg på morgenen, og så går jeg av toget i Berlin.
0: Hvor lenge stiller du? Prøv en gang til, 15 timer. Prøv en gang til.
1: Ok, jeg ser Titanic 3 ganger.
0: Og da er du fortsatt bare på 9 timer.
1: Og så sover jeg 5 igjen.
0: Ja. Så, og da har du 1 time til å selge deg, så kan du gå av. Ja. Jeg bare skjønner ikke hvorfor man jubler seg for togreiene.
1: Nei, men folk, nå må du tenke på andre enn deg selv. Folk har flyskrekk.
0: Flyskrekk?
1: Folk har flyskrekk.
0: Ja, har du bilskrekk, ja?
2: Men det er vel kanskje mer miljøvennlig. Er det derfor de jubler?
0: Det er det nok sikkert derfor. Jeg var veldig, veldig negativ innstilt til jeg gikk inn på snelltoget.se og tittet litt på toget der.
1: Ja.
0: Det viser seg at de selger shots der.
1: Har de kasino der også?
0: Dessverre, men det håper jeg de får. Men det er altså, du får en flaske rødvin for 400 kroner.
1: Ja, okay.
0: Du har full middag i krogen. Det er egen krogevogn.
1: Ja.
0: Da begynner du å svinge litt av dette.
1: Ja.
0: Kjøttboller med potatismos, 150 kroner. Ja vel, en liten kjøttboller-tallerk med en liten spettburgunder på si. Ja,
1: altså,
0: vel.
1: Du bør ikke være negativ, fordi du elsker jo skilferie. Så ser jeg ikke helt problemet med toget på en måte.
0: Jeg har gått fra i løpet av denne samtalen, hvor jeg mente at de var

0: Andersen.
1: Niklas Baarli, du ser ut som en sel når du klapper.
0: Tusen hjertelig takk for det. Kjæresten til Heidi Klum, det kan jeg leve med. La oss prøve oss. Hvem er det som får første spørsmål i dag?
1: I dag så er det VM-quiz, så jeg tenker vi starter med Niklas. Hvilken nasjon har vunnet fotball-VM flest ganger?
0: Er det Tyskland, da?
2: Nei.
1: Oi, sorry.
0: Kan du det?
2: Jeg vil ikke gå for Tyskland.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei, nei.
1: Det er Tyskland du svarer?
0: Da vil jo kanskje ikke jeg gå for Tyskland heller, da. Nei, da går jeg for
2: Jeg vet ikke.
0: Spania, da.
1: Du går for Spania. Hva har du lyst til å hete, Marte?
2: Nei, altså, magefølelsen min sier jo Frankrike, England. Jeg går for England.
1: Ja. Svaret er Brasil.
2: Ja, det er Brasil, ja.
1: Og de har vunnet 5 ganger.
2: Jeg var
0: innpå
2: det.
0: Ja, ja, ok.
2: Men jeg var også innpå det.
0: Og det var
2: også,
0: Brasil, da.
2: Italia, ja. Eller Brasil, liksom.
0: Ja. Jeg bare nevner 5-6 land, men altså, jeg har hørt det ene eller andre ikke nevner. Det er det, ja. Det var neste på tog her, skjønner du.
1: Ok, Marte.
2: Ja.
1: Relativt enkelt spørsmål. Her bør du lande det.
2: Ja, vel.
1: Hvilke tre land møter Norge i gruppespillet i VM 2026?
2: Irak, Senegal og Frankrike.
1: Veldig, veldig bra.
0: Det er jo cirka like vanskelig, de to spørsmålene der.
1: Slapp helt av, Niklas. I hvilken by, Niklas, spiller Norge sin første VM-kamp i 2026? Hvilken by?
0: Ja.
2: Har du to alternativer, da?
0: Nei, det er tre, ikke det? Jeg går for, er det Boston, da?
1: Er Boston en by?
0: Ja, det er vel?
2: Ja, men da er det tydeligvis feil svar, da.
1: Det er i Boston.
0: Det er Greensboro? Nei, det er jo ikke.
1: Nesten.
0: Det er Greensboro? Er jo,
1: nesten.
2: Det er der de trener, hvertfall.
1: What does the...
0: Hæ?
1: What does the...
0: Fox.
1: Kom igjen, du er der nesten.
2: Fox.
0: Fox. Say.
1: Foxboro.
0: Ja,
2: den kjente byen.
0: Men Boston er riktig, da, man
1: tror. Boston er riktig.
2: Ja. Jeg synes den er riktig.
0: Ja,
1: du får for den. Jeg skulle bare være enda mer konkret.
0: Du vil ha en bydel i Boston. Det synes jeg er spennende.
1: Ja. Jeg som er quizmaster.
0: Ja, om du er. Og da er neste spørsmål til deg, Marte. Hva slags form har en fotball?
2: Firkant.
1: Så var det så urettferdig, altså.
0: Ja, ok, hva er hennes siste spørsmål, da?
1: Nei, jeg har bare tre i dag.
0: Du har bare tre,
2: ja.
0: Ja, så
2: gratulerer, da.
0: Så vant jeg, da. Det er helt umulig å se, men tusen hjertelig, da.

0: Together på Energy i Energy Morgen. Og da er det dags for Gladlåt.
1: Namme, namme, namme, nam, nam.
0: Gladlåt! Hver dag, rett over ni, Gladlåta på Energy.
1: Namme, namme, namme, nam, nam.
0: Gladlåt! Hvem er det som skal få Namme, namme, låta si spilt i dag? Marte Brattberg.
2: Du, det er Michaela som har sendt oss en snap til Energy Norway og sier sånn: er det ikke gøy om vi i dag spiller VM-låta fra 2010, nemlig Waka Waka med Shakira?
0: Ja da, ja da!
2: Det synes jeg er veldig gøy forslag.
0: Ja, jeg synes det selv, det.
2: Ja.
0: Og jeg er ikke dårligere enn at du har gjort den klar. Jeg vet du, Michaela, her er den altså. Shakira på Energy. Waka Waka. Fra 2010 allerede.
2: Ja, sykt.
0: Do you feel old yet?
2: Oh, yes, sir.

0: 16 år gammel blitt allerede den låta der, altså. Ja, herregud. Michaela, takk for godt forslag. Den passa jo på en dag som dette, da.
1: Ja, det, jeg kom i modus, jeg.
0: Niklas,
2: sangen er 16 år gammel.
0: Du har lov til å ta den låta i toeren uten å bli anmeldt for det.
2: Det er sinnssykt. Jeg tenkte mer sånn, det er to år siden låta ble konfirmert, tenkte jeg da. Men det er jo nesten det samme.

0: Rattberg, hva skal vi lære i dag?
1: Du, i dag skal vi lære at kakkelakker kan leve i en uke uten hode.
0: Det er for lenge. Kakkelakken er altså så ekkel.
1: Jeg vet det.
0: Og at den kan overleve en uke uten hode gjør den bare enda eklere. Og den har fått et enda eklere image etter Men in Black.
1: Ja, det er en veldig gammel referanse.
0: Ja, men herregud.
1: Er det mye kakkelakker i den, ja?
0: Husker du ikke det?
1: Nei. Så du er traumatisert av den. Ja, fordi det, alle kakkelakkene blir til det ene alienen, eller?
0: Ja.
1: Ja, fordi kakkelakkene, hvis du lurer på hvordan går dette, spurte dere ikke om. Det er fordi de puster igjen små hull i kroppen. Så derfor så opprettholdes grunnleggende funksjoner, da.
0: Ja.
2: Men er det ikke de som også kan overleve en atomkrig?
0: Ja, det tror jeg er en sånn fødsel som ikke er sann, men ja, jeg har også hørt det. Det eneste som kommer til å overleve mennesket, det er kakkelakken.
1: Ja. Ja, de er veldig ekle.
0: Ja, de er veldig ekle. Æsj av meg!
1: Unnskyld meg, jeg var litt æsjefakt i dag. Æsjefakt,
0: ikke gøy. Kanskje det er en ny spalten. Æsjefakt. Tusen takk for æsjefakt.
1: Bare hyggelig.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: 5000 kroner står på spill, og i dag så er det Caroline som er med oss på telefonen. Hei, hei Caroline.
2: Hallo.
1: Hallo. Du, hvor er det du bor i landet?
2: Jeg bor i Bergen.
1: I Bergen by. Og hvem vil du spille med i dag, Caroline?
2: I dag vil jeg spille med deg.
1: Boom!
3: Alright, ut av studiosjekken. Da skal jeg og Caroline gå gjennom dagens fem ord. Første ord er lader.
2: Mobil.
3: Må vel bare være mobil, eller? Eller det kan være mer, for så vidt. DJ?
2: Musikk.
3: Ja, tenkte jeg også. Drivhus?
2: Grønnsaker eller planter.
3: Ja, det er de to jeg også tenkte på. Min første tanke var planter, men så er det vel mest grønnsaker du har inni der, eller?
2: Ja, det er jo det.
3: Det er jo det. Skal vi gå for grønnsaker?
2: Jeg går for grønnsaker.
3: Ja. Ja. Ok, neste ord er popcorn.
2: Kino.
3: Å, herregud, det her... fantasidyr. Det er siste ord.
2: Jeg tenker jo på barn en gang.
3: Barn?
2: Ja.
3: Ja, ja men...
2: det var litt... ja.
3: Ja, men da kan Niklas komme inn. Han ser meg ikke. Han så jo skravlmelen, nissen der. Vet du hva? Jeg kødder ikke når jeg sier. Her lukter det 5000
1: kroner. Nei, sier du det? Lukter det full?
3: Det lukter full,
1: ja. Ja, fy faen, det er så gøy.
3: Hva enn det betyr?
1: Ja, det betyr.
2: Vi tar revansj.
1: Å, vi tar revansj.

0: Det var Lady Gaga, Colby og Donny Sturter, Just Dance her på Energy.
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita.
2: Her kommer Gita.
0: Gita Simonsen i rålekker Norge-drakt i dag, eller?
3: Jo, takk.
0: Fy faen,
3: samme.
0: Tusen hjertelig takk, du.
3: Jeg elsker at det står 69.
0: 69.
3: Bolig 69. Ja,
0: det morsomste tallet,
3: det
0: da.
3: Det er jo det.
4: Du gikk for den litt mer classy varianten, ja. Gita.
3: Ja, det er hyggelig at du bruker classy. Jeg var veldig skeptisk til denne sorte bortedrakten som jeg har på meg.
4: Ja.
3: Og var en av de som sa, den er jo dritstegg. Men jeg
4: kjøpte den. Nei,
0: den er ikke stygg. Den er veldig fin.
4: Nei. Det var bare overraskende at de tillot at flagget er svart. Ja. Jeg trodde nesten det var blasfemisk.
0: Det trodde nesten, men det er jo den kuleste.
3: Det er ton i ton.
0: Det er
4: og
0: det der.
4: Enkel å matche, tenker jeg da.
3: Så er det noen, hva heter det?
4: Og det er rune på siden der. Å, ja, gud, det visste jeg ikke.
0: Det visste jeg heller faktisk. Det var veldig fint da.
4: Ja. Hva sa du for noe?
3: Hva betyr det?
0: Runer.
4: Runer.
0: Nei, men i helvete. Altså,
4: herre,
0: det er...
4: sorry, jeg glemte at vi hadde med en treåring i studio.
0: At vi har... Du
4: er... Hva faen er runer?
0: Nei.
4: Nei, men i
0: det. Er... Men kjære deg. Hva?
3: Hvor skal man begynne?
0: Ja, hvor skal man begynne?
4: Runer. Vi skal tilbake. I hvert fall 2000.
3: Åh, nå skjønner jeg.
4: Ja, gjør du det?
0: Gjør det,
4: jeg som er rissa inn i veggen.
0: Ja!
4: Ja! Ja. Med vikingtiden, elskling.
3: Jeg så ikke drakta, fordi Pride-flagget henger i veien.
0: Ja.
4: Men du hørte oss si runer, gjør du ikke?
0: Ja. Du skjønner, Pride-flagget hang i veien i øret.
4: Hørte ikke.
0: Nå kommer Gita og skal ta vare på det utover formiddagen. Og så skal vi lære Lotte litt om noe som helst egentlig.
4: Kunne du jo.
3: Det er bra at du får lære deg det før første kamp i natt.
0: Ja.
4: Fisk i helvete.
0: God sending, Gita.

0: Det var Sam Felt og Hey Sun her I Energy Morgen som har kommet til veis ende for I dag. Tusen hjertelig takk for å følge for en dag.
1: Ja, for en dag. Gleder meg så mye til kveld.
0: Ja, vet du hva? Vi skal jo møtes på Ullevål I dag for å se på Norge spille mot Irak. Vi ses der. Og så, du som hører på, hei hei, ja da, jeg vet at kampen går sent og sånn, men vi møtes her I morgen klokka 6 allikevel, vi altså. Det ikke sånn at ikke vi kommer på jobb, vi slutter ikke unna. Nei. Ta det piano, vi ikke Petremorgen, eller?

Klokken kvart over tolv. Det tirsdags ettermiddag. Jeg heter Gita, og synes det selvfølgelig veldig kjekt at du holder følge med meg. Vi skal straks til en favoritt, eller en gammel favoritt. Det får hvertfall meg til å tenke litt på singeltida, og da jeg var ute på byen en del, nemlig David Guetta og Akon, som skal gi oss Sexy Bitch straks. Først, her en deilig duo i Clean Bandit og Sara Larsson. Du får Simfonien.

it music only. Det Gita som sitter her og serverer deg musikken du får på Energy. Vi skal straks til, jeg vil si, en Eurovision-legende. Vi kan kalle Loreen det, eller? Straks Euphoria på plass. Her Teddy Swims med Mr. Know It.

hører på Energy, der du kan vinne Pride-feiring med oss på The Hub lørdag 7. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden som går forbi. I tillegg får du overnatting for to på The Hub hele helgen. Har du lyst til å vinne dette, så sender du kodeord Energy til 2033 og fortell meg hvorfor du vil være med Energy på Pride. Du kan melde deg på så mange ganger du vil. Nå, Samber!

VM-låter kommer jo på løpende bånd, og jeg tror ikke jeg ljuger hvis jeg sier at det kommer en ny VM-låt hver dag på TikTok. Og det er selvfølgelig greit det, men det er en låt som har blitt en hit i Norge av en tysk artist, Kitsch Krieg, jeg vet ikke hvordan jeg sier det, hvor det høres ut som at han synger på norsk.